wadikanwe ndikuti ne wazviita zvako take sure chari wadikanwe tiri munjira pakasvika pa izo sitanhatu mudziko Mosambiki tichiranga pano apa yali kusara mapindi mashanu bas kana kuti singunoto tichisvika pa izo sezorash nguva journal da manya yali izvi ndikuti ne ramba kudzachinja misora Tiri pakati patsva kubatana pantsiku nantsiku mukati muno dzikumusambiki nyimbo iri mutambwe kwimbwa namapinge kana kuti Manuel Jorge Mapinge tichibvi iyo Unidade Nacional

0: aya mazwi andaunza munguva dzino tiri mukati mekugadzirira kuti gungano iri rionekere richitanga mbaimbai pano nekuguma kuchada kuonekai kuona kuchiita mutungamiriri wemunyika ino yemusambiki ari zvemutungamiriri wepartido frelimo adaniel chapo pagungano iri rechikumi narimwe renhai dzepartido frelimo iro gungano richaonekairona richifunda ari pamwepo zvakawanda kazhinji makamaka ngezvakaringana neizvo zvichada kuoneka zvakazofundwa pagungano rechigumi natatu kana kuti desimo tercero congreso yepartido frelimo ichaonekaina ichiiswa gore ramangwana tingati zvimweni zvichaoneka zvana chifundwa pagungano iri zvakaringana izvona nekubambisa mabasa epartido kumitunhu zviya zvinozvi bhazi chitupartido pamwepo neizvo zvinodikana kuti zvioneke zvachizwa mabasa ekugondera rubudiriro rwenyika kuitira kuti nyika yemusambiki isandorumbwe iri muurombo pfuma ionekewona ichibudirira nezvimwenewo zvakadaro zvaoneke zvanachifundwa pagungano iri tiri kuetsera nguva nhando kuti mutungamiriri wepartido frelimo aoneke chiguma pambuto ino kuitira kuti gungano ruonekerona richitanga azhinji achiri kupinda azhinjiwo ari kuoneka iona aamutenda kuetsera kuti gungano iri rionekerona richitanga Marcus Nazario
1: ndizvo chade Bernard Xavieri ife mazinji tinanga tichabva naiwe kuuko ndiwo uri padhuze uri kuzviona padhuze basa rense uri unoona padhuze apo tinanga tiri kuemewa munguva yako iona ngaro kuti ukwanise kudzivisa vazinji ngana uri kuna iwe
0: tatenda zvakanaka
1: ndizvo chade wadikanwa padoko napadoko maiteza nguva aya tiri mukati mwa basa iri zvense izve kuri kuchiita kuti tikwanise kubva mazinji iyo yachanga yachidziviswa kubudira iko kuchitembwe kubva iro tembwe mukati mwaino chimoyo provinciana manika iko kubanja rachikumi rachibodzi ramhanda mhanda zabato iro la frelimo zvense izvi tichibva kuti ne kuranga kuno uku wali kusvika iwo wadauya kuti waoneke wali pakati pabanja ningana iro iri walikoneka wachipinda mukati mwanguva zino izi munyumba yakuti daronzwa zvense iyi darukwa nyumba iyi kuitira kuti ikwanise kutambira banja ningana iro iri mukati mwaino provinsia yamanika tichibva ninga kuranga kukaita muemereri waradio mosambique mukati mwaino provinsia yamanika achibvi kuranga kuno uku tingati rense dziko ramosambiki kuriralene nyamutsino kana kuti ntsiku izo izi ichagara ndiyo chimwoyo ino nokuti zvense zvinakabvi mhanda mhanda dziri mukati mwaino provinsia zvense izvi kuitira kuti vakwanise iwo kuoneka pakati pabanja ningana iro iri apo zvensezvi izvi kuitira kuti munguva manga manga tinanga tiri kubva zvemazinji achibudira iko kutembwe mukati mwaino chimoyo apo tichieteza nguva ryari izvi mani tibve nyimbo iri kuya mutambwe iyi yakuembiwa naKC ichibve nankonte komigu zhantari ozhimai ndiri kupwando pwando lipi nyamuchishanu

Angola nedzimweno dzakadaro kuti tibatane tirwise urombo kuitira kuti urombo uonekewo na uchipera. Aoneka ichipangizira kuti kuitira kuti nyika dzikwanise kuzitonga kuzere dziwine independensia. Pane maparty politicus akaita kuti arwise adzvinyiriri ingana kunyika yeAfrica Tsuri iyo kakaoneka kune ANC, Tanzania, Shama Shama Pinduzi, MPLA kunyika yeAngola, SWAP kunyika yeNamibia neZANU PF kunyika yeZimbabwe. Saka ngatibatane kuitira kuti tese tirwise nyika dzioneke dzinochibuda murombo kuenda kopfuma. Ationa ichibhuya kuti nyamasi ukutanga tingati mushobo munyuwani wekutonga nyika yemusambiki. Haiwane azvidunzi kuti achapfudza zvese zvakaizwa, asi achatora zvakaizwa kubatanidza neizvo zvinoonekwa kuti zvioneke zvochizwa kuitira kuti nyika isimudzirwe ibare tingati mabasa anoita kuti ioneke yona ichibudirira nezvimweno zvakadaro. Asi chiripo chiripo chikuru chinodikanwa kuti chigonderwe kuitira kuti rubudiriro ironeke rona chiitika. Tiri kubhuya ngerugariko kana kuti pashi, iyo pashi inodikanwa kuti igonderwe ngeabarwa ese enyika ino yemusambiki pakupeta masimba kuitira kuti tirumbwe tiri murunyararo. Runyararo azvibhui kuti kuima kwehondo, asi kupedza matambudziko akasiyana siyana ingana zviya zvinozi kurupusawo kana tikuyekerana pamwepo tingati nehumbavha nezvimwenewo zvakadaro zvinodikanwa zvirwiswe kuitira kuti nyika yemusambiki ioneke yona ichibudirira. Tiri kubhuyazve kurwisa kuchinja kuri kuoneka kona kuchiita magariro enyika ino yemusambiki zviya zvinozi mudansas climaticas, izvo zviri kubatwa tingati ngekuchinja kuri kuita magariro ekunzi ngekusama kusenzesa zvakanaka zvisikwa nepfuma yatinayo munyika. Izvo zvinoita kuti tirumbwe tiri muurombo. Tingati pagungano iri aona Daniel Chapo ati igungano richaita kuti tikwanise kusanangura gwanza richadikana kuti rionekera rachitorwa kuitira kuti nyika ioneke yona ichibudira. Saka umwe naumwe unodikana kuti azvipiri nenzero yaanayo kuitira kuti abetse partidu iri kutungamirira nyika kuipasa kuti nzero iyi ioneke yona ichisenzeswa mukusvaka rubudiriro rwenyika ino yemusambiki. Nezvimweniwo zvanga zvichibhuyiwa pamachibetsi anyamasi ngezvakaringana makamaka nekuchinja kusenza kunodikana kuti kuoneke kwana kuchizwa muto dzebasa zviya zvinozvi reformers, kuitira kuti munhu aziye kuti mazuva ano zvachinja masenzere. Ati makore makumi mashanu ari kuteera anodikana kuti aite makore makumi mashanu erubudiriro rwenyika yemusambiki, ngekuti makore makumi mashanu sikwa zvedu kuti zvibare mari, mari ingasenzeswa kuitira kuti rubudiriro rwoneke mukati mwenyika ino yemusambiki. Ichitizve rungano repartido Frelimo, rungano rinopangidzira ruzivo rwakakwana zvinoita kuti tione ramangwana nemabasa angaita kuti achinje masenzeserwe ari kuoneka iona echizwa munguva dzino. Izvo zvinodikana kuti tirumbwe tichigondera nekubambisa mabasa anodikana kuti aoneke ona echizwa tingati mabasa erubudiriro rwenyika kunyasa kusenzesa zvakanaka izvo zvakakwanisa kuita pamakore ari kudai zvekupinda nezvimwenewo zvakadaro. Daniel Chapo ati Partido Frelimo inoziya zvakanaka kuti zvizhinji zvakaizwa, asi zvizhinji zvinodikana kuti zvioneke zvona zvichizwa kuitira kuti tirumbwe tiri murugariko, tirumbwe tichibudirira munyika ino yemusambiki, tikwanise kugarawo mari mburosa, tikwanisewo kusapota.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese, nhunga hadzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovikira nhunga, mazuva ari ese, nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei muzhararira. Ndemerero yedu huru, indaramo. Mbute inonerera.

aiwa mburzani tambotengeserana ndenda kore za shopi Afrika neka chigoma chawo musunga tai natune gumi na meseskana.

0: Kwee, chane pa phone?
1: Aro, marasai.
0: Talana katwa muli kupfa, zvipeni imwe mai.
1: Tarara.
0: Chadiko, ndi mwanu muli kupi mai?
1: Mbupiana Minoria Peter Brown, tika makonya disete makati.
0: Mai Minoria makonya titini?
1: Ana dayamukapo.
0: Aitai? Kulanga kuti mutibvira pa foni pa 96.6 pa 89.2 89.5 pamene 26.
1: 26.
0: Ntsakodeka kajali apo matuisira ingwa zino izi.
1: Ande datambisa.
0: Omesanto apendepo.
1: Chatanga ndi muri pabasa.
0: Mazvita.
1: Ndendo tambisa munangu Meki, Rushi Meki, ndendo tambisa nangu anashitansha Meki, William Meki, Rosita Meki.